Asha deso wado wento jiti keklembo mia atanko buwe chubo nlojile in o da mejito ya zin kwe duwe mide yo in boy semido fibo lojile mini ilo mejito ya mito la numiye yo mia to yo ene o kwe konton to mito bonu meka ime wukuro kwe ito lekbe di yo in atun lojile ewe in da mejito ya zin kwe yo le e mi ke to mito te eme ede numiye yo emi do suru ro ma ho susu re nu da meji to mi ton o kon ton to mi to apane ko emi an to no ko bonu khe khe do mi si yo mi a poro jire mi a si o khudo blewanji